0: ya Simba
1: News
2: kuliwamu ama uliwe gaba
1: kuna agesi kakusa weno.

Tuma tusa kwa bande imira biyangawa tusa kufaino. Mu Las Vegas, bebano!

Oba kube mukoneno. Kukube mweno. Kakukube mweno, kasoke kube mweno, kakube mweno, kakube mweno, kakube mweno.

Ebya dala soko kubireko ku mama wo. Odemu omwebuzise. Omugambe mama. Nedala tata wange yono. Olire chagamba. Banga mwana.

ali kuchanda musamba kasiri sasa tufamu kwefa radio simbe palokomba yedembe zambe kanda bongo manada chikazizino ebuna kumina muenda zokato kuwele sawa kumina muweza kaungesiko na kuro tuongero babu zako bitambula bitia atango lunakuru wakuna wiki tuba munange tunatalonda kanga tujiwunzika omuziki bwa kutogwalinga wonyo era munange ngaba muzayi bafa nabo banyumirwa mukwano atara kuchali kone kate kati webera one wejukanya jukwanya mno gamba nti ya bakanda bongo mania webakubira byatambula bitya.

0: meno ya simba.
1: News kuliwamu amaoni wegaba. Kuna agesi kakusa weno